0: بيجي سألك ما تري سيا عطك أفكار سومالية أنا جو حمدي أحمد عليه اللي بان جامعية إذا لد إذا ديسو قد بنهي وحنا قلنا ليسنا سنة موجودة دير كودي إس ديت بال كونتوني يرشان أم كا مثل بانكا يو أونلاين كا تري سيا دوت أوك دوت أيو اللي بانو كسر دو وحد وحوي النقص ضيع رسي رئيس الوزراء ها ومية ورجيس كله حلي أحرم كسب سن سوشيال ميديا
1: حمدي وكم هتصنتها إذا عدا een hamdiyo tuesday hada la soo dhaafay 8dii bisha 9aad ee september lagu jiro ayaa madaxweynaha wuxuu isugu wacay een muxuu aha een wargeysyada adduunka oo dhan arintaas oo macnaha uu ka digayo macnaha waxyaabaha dhibaatooyinka waaweyn soo food la saaray ee xagga social media waliba arurta ayaa dadku ay focus gareeyeen hata madaxweynaha macnaha ra'iisul wasaaraha uu soo magac dhaway hata dadka waaweyn dhibaato weyn bay ku haysaa oo macna xagga social media dadku waxa waabriyahan waxyaabo badan isbeddel ba jira marka isbeddelkaas wuxuu keenay xag caafimaad oo maskixiyan ah inkastoo caruurta dhankoodu ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn in macnaha waaridka iyo dadka waaweyn oo waaridku u ah caruurta
0: sax
1: inay ogaadaan inkastoo la mamnuucay 16 wixii ka yar inay yeeshaan social media haddana waxaa kale oo macnaha ku saabsanaa macnaha arrinkan fariintan wuxuu ku saabsanaa macnaha in macnaha mas'uuliyadda dadka laga saaro kaliya ma ahan in dadka social media leh
0: sax
1: waxyaabaha ay dadku ku abaarayaan oo macnaha soo jiidanaya
0: sax
1: oo aad macnaha u dhibaya
0: sax
1: inay marka taxadar ahaan ay ayaga dhankooda hata qayb ka mid ah xoogga lagu saaro oo dadka kaliya aan xoog iyo caruurti iyo dhibaatada soo gaaray kaliya aan la fuud saarnay ee ku social media leh kumbaniyada waaweyn in waxyaabaha educationka ah iyo waxyaabaha munaasabka ah in ay dadku u fasaxaan
0: sax
1: wixii dib u ahna oo social media waxa way ogtahay xamdiyo faa'iido badan buu leeyahay xagga ganacsiga haday noqoto xagga isgaarsiinta xagga haday noqoto muxuu aha xiriirka xagga bulshada xagga wacyigelinta dhinac walba faa'iido badan buu leeyahay faa'iidooyinkaas maadaama yihiin 80% labaatankan waxa way in laga taxdiraada oo laga macnaha laga fiiriyo xagga caafimaad weliba caruurta yaryar waxa way macnaha waxay u keentay maadaama qaarkood aan lagu controlin inuu saacado badan isaga jiro waxyaabo badan uu la qabsan waayo marka xamdiyo taaso kalena waxa siimida oo ra'iisul wasaaraha uu si magac dhaabay dadkii waaweynaa ayaa hata naftigoodu waxay noqotay qaarkood in control ka dhumo way ka dhumaaba uu saacado badan ku jiro waqtigiisii uu ku macnaha ku baxo oo social media soo ugu jiro kaliya oo dariisa qabsan waayo taas mas'uuliyadda asaga iska leh qofku weyn waa qof weyn oo mas'uul ah naftiisu mas'uul ka yahay laakiin kuwa mas'uul laga yahay hadda laakiin wargeyskan wax kale kuma saabsaneen wuxuu ku saabsanaa sidii loo macnaha dee xakameyn
0: lahaa
1: kambaniyada waaweyn
0: oo loola xisaabtami lahaa horta waa qodob aad u fiican weeye libaano laba waxa way horta waa runta mid oo dhan bariyahan waan ogeyn waliba Australia waxay noqotay leading waxa la dhaho hoggaaminta adduunka waxa la sheegayaa maal loo tagaysanayay media waxa maqaal soo diyaariyay ABC ga gobol badan oo Mareykanka ah ayaa waxay qaateen arintii ay bar dhawayto Australia qaadatay ee ahayd in ilmuhu haduu 16 jir uu ka yar yahay aan loo ogolaanin in uu social media u yeesho account completely baga moqti hadda dadku way inay ogaadaan oo la socdaan sababtoo ah dadku ayaa arintan hirgelin kara ciyaalkuna way waxyaalo badan bay sameeyaan oo xataa waalidkiiba accountigooda isticmaalayaan marka qaar kood waxaad ognahay ciyaalkaaba waalidkood bay u sameeyaan account markaasi marka ayagiiba isticmaalahay haddana adigu la socon haa may waalidkii macnaheedu may waxan ka hadlaa may ilmihiiba la sameeyba ilmi waalidkiiba ma sameeyseen karin accountigi marka ilmihiiba uu sameeyay hadii waayo marka ilmihi ku sameeyo oo daadaadi iyo waxaagii oo dhan u galiyo oo passwordkiina u garanayo hadii way asaguna uu gashan soomo marka soo isticmaal marka adiga asagoo adiga lagu moodahayo iyo marka isticmaalaya marka inay dadku horta arinta la socdaan oo in ay dawladdu maanta ka hadlayso oo la leeyahay sharci laga soo saaray oo markii koobaad kambaniyadiina social media ay aqbaleen oo lagu qasbay oo khatartiisi intii la hoos dhigay ay qirteen waxa inaan ogaano arinta khatar inay tahay oo marka ciyaalkeeni wax hadda dawladdiiba ay sameeyneyso inaanan ka faa'iideysan horta waa arin aad runtii khasaare inoo ugu aaway marka dadku inay ogaadaan
1: xamdiyo ay ku watay haddana waxba kambaniyada ayaga dadka target gareeyay waxa sameeynaya wixii aad jeceshahay way ogihiin حتى هذا هو قف وينه قف كي رأس كبدابة مركزه ويحيبه قف كي معناها واقاب ومحان ترى هذا دي
0: ما هو مدى لواد الأسر السعودي وي وحاوي أولغرد مدى هذا مركز دنبئ ورئيس الوزارة وكهل لهي وحايب أهيد أرينتان أولغردمك أولغردمك ويحوي هاي مدى يدو حاوي وصان شغل دادك يري يركو اللو أقلان هاي ون لمد برغور اللهين إنو مرد والكيس أقلادان waalidku ma ku xidhnayd sharci ka jiray ma jirin hada sharci baa laga dhigay waa illegal waxaan ka hor inaan rabaa inaan u sheego hadii ilmaha ay la ogaado inuu asagu 16 ka yar uu social media account uu leeyahay sharciga Australia uu qaban kara waa lagu iman kara neglect baa lagu charge gareen kara taa waxaan ogaadaan way mid kale markaa hadii uu reesul dareer ka hadlay waxay tahay ee la rabo in barasho lagu saaro oo sharciye laga soo saaro waxay tahay libaano waa arin aan si cadaan aan u garanayo oo aan fahansanahay waxa way wax la algorithm marka aad social media ama TikTok ama Facebook ama whatever you are isticmaalaysa waxaad moodaysaa un wax dadka kala dhan ay arkayaan in adigana arkayso oo iska random oo iska soo galay sidii hawada iska socoto kale ee dadko dhan ba soo marta in aadna ku soo mareysa ma aha social media waxay sameeyaan ma aha hata shardi inay magacaaga yaqaanan mar alla marka ugu horeysa ee Facebook ama TikTok aad gasho saa marka urud u gasho number barta lagu sameeyin number kaasa marka kula soconi illa inta ay ka og yihiin hadaad clean garaysi waxa loo clean garayn karo way waa uga baxaysa meesha oo marka kuma garanayaan numberka markay wataan waxa marka numberka maxay la xiriirinayaan waxay la xiriirinayaan video kasta ama content kasta ama qoraal ha noqoto ama waxa aad sameeyso oo dhan ayay xiriir tik bay seenayaan kasoo qad video wa daawatay hadaad laba daqiiqo hadaad daawato waxa tusaysa inaad videoga ilaa xad xisaynayso hadiisa kasoo qaad second ka horeysa aad ka leexato istreedo iyaga waxay dhahayaan xubin iyo waraag midna ma aha dogo waxay leeyeen ruuxan videoga ma xisaynay mar labaadka videoga waxa laga leeyeen lagu soo celin ku kale taa hadan lagu soo celin maulay marka horeysa wax isku deeyay way ku baranayaan algorithm wuxuu u jeeyaa waxa weeye waxa laga yaba asbuucyada ugu horeysa oo kale in lagu baranayo waxa tacashay markii la arkay videoyada marka cabaar aad daawato waxa la haa kan waa jecel yahay kan markaad hal sekin ba ka dhaqaaqdo kan ma jeclo markii dambe waxay helayaan picture ay og yihiin ruux kasta ay ka yaqaanaan waxa aad rabto inaad daawato ama aad dhageysato ama aad ku sii jirto markaas lagu gu bombard gareen marka algorithmka waxa la waa psychological manipulation way wayna og yihiin social media way og yihiin waa arin ay ugu tala galeen oo ay sameeyaan oo ay dadkana ku tara gareeyaan marka arintaas ayaa waxa laga hadlay hadda waxay u socotaa waana rajaynaya in wax laga hirgeliyo in arinta wax laga bedelo waxyaalaha laga bedeli karo waxa kamid ah in lagu mamnuuco inay dadka tara gareeyaan oo marka uu noqdo sida TV ga oo kale hadda TV ga bari horan uu isticmaali jiray caadiga dadko dhan hal program baa loo siidaynaya programkaas ruuxi rabo inuu daawado mid ku rabo daawani wax dhab ogna ma jirto ama wax adiga kugu jeedo hadda fiiri ABC oo kale haddii program ka socdo wax dhahaaya ma jirto qoyskan TV ga qolka programkaas ay daawadaan programka aanu u deyno ama aanu ku xajino ma jirto marka in sidoo kale laga dhigo oona wax dadka la target gareynin oo awoodan oo liba hadana AI si xoojinayso midaas waa runta mid uu Liban uu ka hadlayay marka waxa arinta ugu muhiimsan hadda waxaan rabaa dadku inay ka qaataan arintan inay baraarug u noqoto haday dawladdu wax ka hadlayso oo ay leedahay arinta waa dhib weey social media harma inaan kala hadalno arintan inay wax ka qabtaan ogow waa wax sun oo kala ah oo adoon ogeyn kugu socotay oo awl aad ku baraarugsaneen marka in lagu baraarugo oo arintaas inay jirto la ogaado waliba khaasad dadka yar yarka ah laga ilaaliyo hadii
1: haysiyo dibe ka adakoo ta eegana wuxuu ku anducoonayaan qofka de maadaama uu yahay qof oo macnaha de miirkiisu dhan yahay
0: ha ruux aan gaar u yahay ha
1: anka asiga ku xiranta wixii uu daawanayo asiga inuu manage gareeyo oo noloshiisu raacdo wixii uu ku entertainment u tahayna asiga inuu de macnaha ku raaxaysto xiliyadu firaaqada macnaha firaaqada yahay marka si su qaadanaysa dawladdi inay xakamayso معنى قفكي وحليهن انترتينمنت
0: وبنت في عوي وبنت في عوي وحكو جيرتا ميشا وابسولوتلي صح وي وحكو جيرتا ميشا وحلا دا وحا جيرتا او فيري فيري باورفول ودان ودمدان ان تشوغنو انفورمد معناها ديسيشن ميكين انفورمد ديسيشن ميكين ان لوغو شيغو وحا جيرا اي كوغو سوقدا حدي اديغان هدا وح كوغو سوقدان كوغو سامين هي مانيبيليشن مسخخدادا وح ادون غرنينن ان نو اوغينو لوغو شيغين waxa inima way waxa la rabaa oo nidaamku wuxuu ka dartaa marka wax dhab privacy-ga marka dadka sida caadiga u shaqeeyo haddii hay'ad u tagto oo form iyo buuxinayso waxay ku dhahayaan information kaaga aan helayna waxa laga yaba email kaaga inaan helo telefoon kaaga aan helayna ma noo ogolaantay inaan soco oo qir inaan information ka aan ay noo imaanayaan macnaheedu way ku sheegayaan macnaheedu waxay ku leeyihiin ogow hamoodin uu hadda hadaad nala xiriirdo oo formkan aad buuxiso inaad un hadda un nala macaamilo oo halka ku dhamaaneysa ma ahee akhbaartaadu dhawaan haysanayna ريكورد كان نجي جليسة حتى أنا وحبل لقيا بينا إيميل كو صادرنا أو كوميونيكيشن كنا سمعينه أرنت أسمارك هذا تاني متشرتو أيجا أو كو سمعيني مينيبليشن أو بارن هاي السيدة واحد عشرة يو واحد نعد أو ريكورد هيان فايل نبيك وهايان وحتى اللي بنا وحكو سيدو حبل شيء ده فريدم أوف إنفورميشن إن أستراليا waxaan ka bartay ninkii saaxiibka ahaa ee Ian markaan la shaqeyn jiray kambaniyada waaweyn ee dhaqaalahoodu u yahay intaas oo milyard ama garan intuu yahay waxa jirta sharci waajib ku aha every time Allah xiriirdo waxa waajib ku aha information ka ay ka hayaan oo dhan inay keyb gareeyaan any time oo dhahdo through freedom of information waxa Allah waxaad war iga haysaan inaad i siisaan maraba dhahdana waxa waajib ku aha xoolo lacag ay ku taagareen karaan $30 waxna caas kale si ay faylka u ururiyaan inay isku soo gudbiyaan laakiin social media waxa lagu leeyahay mid ka weyn mid kaasi oo laga yaabo waliga waxaad reesad hata saaxiibada ay ogyiin meeshii kale joogan bi ogyiin hata waxay ogyiin waxa aad qortay video aad daawatay waxa tacashay waxa aad naxbtay toobiga aad tacashay toobiga aad naxbtay dadka aad naxbt waxaas dhan bi ogyiin hadana wax dhihi kara inta u tagto ma dhihi kartaa warkayga isiiya ما كوسين هيان هذا روح أيوة استعمال هي المينيبليشن بيكون صمين هيان وأديجي بيكو حين هيان وأذن إس أجين أيك وش أمريكا واحد للي وحويون أوكي وي سمين هذا رح تحت سائر سمين لكن ذاتكو أشياء وإنه أجاهد ذاتكو ها إن الأغيسية for somehow I don't know حلاقي إن هذا سين أشياءنا بس يجي يطلع وإن أشياء تان روحا واحد عيا وانكو فيرنينا هذا قول أتصور شوي كاميرين كود ركبت أكتاي مع لقولي كاميرا كتالا لقولي imagine garaad dad qol inta soo gasho in ay kamera ku taalo adan ogeyn waajibku waxa weeye sida saxda waxa in lagu sheego lagu dhaho dhageyso haddii isku qaawreeso iyo haddii dhaxayneeso iyo haddii ka sameeyso aday ku taala laakiin qolkan kamerooyin baa ku rakiban ka waran hadii qolki inta soo gasho aan lagu sheegin kamera inay ku rakimayeen wax kasta oo meesha ka dhacaya oo ruux kale ta daawanayo oo waliba u haysanay lagu la sheegin lana socon oo aragta adiga sida adigu meelahaaga iska socdiyo ama guriga iska jooga ay la mid tahay marka inta laga hadlahay ee hadda la fahmay waa midaas weey dadka waa in loo sheego wax badan baad sameeyneysaan manipulation baad sameeyneysaan wax baad ku waxaynaysaan haddana iyagu isku waa inaad dadku u sheegtaan weey marka waa boontiga sheegtay waa boorin aad u fiican weey laakiin midaas la isku waana waxaan dhahay Libano waxaan jecel waxa dhahay wada arag wuxuu markuu noqdo wada arag waxa jirta mar hore inaan ilaaga yaba ciyaar waxa jirta Libano baadiya aanu ku soo koray aan ciyaari jirno la dhigi jiray wada arag waxba la tuuri markaas aad in laba kooxood baa leeyahay marka xeerku waxa weeye sharciga ciyaartu waxa weeye hadii aad ogaato wixii la tuuri la raadinayo kooxda kale mid aha inuu helay intaad u soo dhawaataad waxaad dhihi marka aad la ruuxi baad dad qabataa dhihi wada arag arintii markuu way fashilantay anaa waxa weeye game-ku waa inuu istaago dib laga soo bilaabi hadda marka ha waa xaal raba dawladdu hadda waxa ay leedahay wuxuu yahay dad khubara ay leeyihiin arintani waa wada arag waan ognahay waxa aad sameeyneysaan waan garanayna waxa aad sameeyneysaan wax qarsoon hadda ma jirto barigi hore aad idinku iska wadateen in la dhigi jiray dadkan entertainment u sameeyna dadkan u fahmayneena waa la dhaafay waxa xagga hore ka sameeyneysan waan ognahay ama joojiya ama dadka loo sheego oo loogu xeyo
1: xamdi hada suuqyada aad marayso ama aad ku jirto tareenka ama baska ama meelaha aad ku jirto dadku dhan hadaa si u fiirso oo macnaha qof mashquulsan arki meesin qof walba wuxuu telefoonkiisa ku mashquulsan haduu qof halka wax ku noqonayo ama si wax yinqadaan xaaladda ay shaqadooda ma waa telefoonkaas uu mashquul ku yihiin mid labaadna hadii wax dhacaan hata qofku waxa laga yaabaa inuu sawirka qaato oo media
0: si gashado ha dadka aad sheegaysaa hadda meesha ku wada jirana hadii la fiiriyo waxa laga yaabaa hal mid oo laba isku wax daawanaysa inay jirin sababtoo system kan baa wuxuu og yahay ruux walbaba waxa uu rabo markaas uu wixii buu seeni
1: dadka maskaxdooda marka lagu
0: ciyaaro maskaxdooda lagu ciyaarayo gacanta lagu dhigay ha marka waa arintaas weeye marka arimahan insha Allah waa dadku inay u taxadaraan ku ogaadaan dhageysiyaalkan waa 3C codka afka Soomaaliga waxaan daga dhigaysanad moojada ay rkeysid 850 iyo shabakada internetka 3c.org.au oo toos nooga dhageysanaysan habeenka soo taada 8 barka ilaa 9 iyo barka waxa weeye bariga ayaan gelinaa markaas waxaan ku soo noqonayna Libano Islanti Bolin Hansen Hayd ayaa maalmahan iyadana miidiyaha aad u haysatay laba arimood oo waaweyn ayay ka dhaqaaqday reverend Facli weyn ku dhaqaaqday waxaan rabaa arrin kale inaga ina si khusaysa oo bi waqti hore inaga ugu bilowday inaan iyadana arinta soo dhaxgeliyo ebel dhageysi wacan

0: إذا سألكنا وثري ساعة عود كافك سوماليا أنا جو حمدي أحمد على هي اللي بان جامع يعني إلا سو يدين ده هنا يا سود وهذا إيه وحنو جذبنا إن هذانا اللي بانو وح ورك آد وهين مال مهنو سلانتي بولين هنسن هيد وصار مرة هرك هذا اللي سياسة دس ودن كان أستراليا كتشرتين مدة هذا صدّن صناعة وهذانا هذا صو آخر توستي صو آخر توستي أو ألا لقيا بينه وده لكن وحن ملاين هي dawici ugu xuma wuxuu ku dhacay isbuucan oo waxa soo baxday waxa ay tahay dhab ahaan ay u tahay waxana soo baxday mar ay ingiriiska aaday oo xagga u safartay bay dad interview siisay kala bedelan mid soo waxa intayna bixin buu ahaa baan malin la dhaho channel 9 mar ka shaqeyn jiray bay waraysi siisay markana xagga ingiriiska ay tagtay laba arrin ba marka soo baxday ugu maqtoore ahayd hadda ma yanaan dhihin laakiin haddu ba dib loo arkay la soo saaray labada xaaladba waxay ku saabsantahay mid waxay ka hadashay ra'iisul wasaaraha ee Australia Anthony Albanese hooyadi oo waxa yar hadan dib ugu noqdo dad badan waxa laga yeynaysa oo fahmin Albanese hooyadi kaliye bay dhashay waxayna ku dhashay asago oo aabihi aanan markii hore uusan jirin macnaheedu isku duubo waxay tagtay waqtiyadii dagaalkii labaad meelihiisaas ayay Yurub ya tagtay anuu waxa ay u tagtay inay ku jirto ciidan inay ahayd ma hubo ma garanayo xagay tagtay
1: ha xamdi waxa uu u maleeynaa inay raacday doon la yiraahdo cruise boat oo doonta ay macnaha dalxiisku ku aadaan dadka
0: hada dalxiis buu ahaa
1: marka wiil meesha ka shaqeynayo oo doonta ka shaqeynayo markabka weyn ayay isku barteen markay isku barteen xiriir ba dhaxmaray xiriirkii dhaxmaray ayaa marka keentay inay macnaha de wiil u
0: qaa soo duubka adu waxa weeye un aabihi oo ah Albanese ba oo talyaani aha yey isku arkeen markay Yurub meelaha ay joogtay sidii bay uur ku qaaday way soo noqotay halkani markaa ku dhashay marka waliba ra'iisul wasaaraha oo dhahayaan aan maqlay wuxuu isku madayn aabihi inuu raadiyo hooyadii intay noolayd markay hooyadii dhimatay dadaal uu danayn uu hooyadii danayn hayo oo ka yaaban yahay inay dhahdo anagu kuguma filimiya ayuusan xataa raadinin aabihi macnaheedu isku dub waxa weeye ninkan aad wax maqlaysaa marmar waxa lagu dhahayaa Albanese waa talyaani weey talyaani macnaheedu waxa weeye dhigiisu unba amoyene kuma soo korin wax oo xiriir oo la leeyahay oo ka ahayn inuu aabihi ahaa dhigiisu un halkaa u galahayo kadib wuu markaa dambe tuu baaray buu ogaaday waxaan u maleynayaa inaan meel kuma military iyo askari waxna u caasa kale inuu ahaa waxna u caasa kana caasoo mar laasimo hubo waxaad wax arintaas u dhacday marka islaantan marka waxa la yiri waxay dagaal mid kale curyaan bay ahayd balan asaga ayaa asagoo dhalinyaro aha xataa hooyadii danayn jiray oo lug after ku sameyn jiray islaantan noocaas ahayd ayay naagtan waxay damacday in ay ku ceelayso inay guryaha dawladda deganayd waxay intay iyadoo iska dhigaysa anjilaysa Anthony Albanese ayaa waxay tiri ra'iisul wasaaraha ayaa waxay tiri intay ilma iska keentay oo kale oo ay waxay tiri wuxuu dharka sabab dhahaya guryaha dawladda ku soo koray wuxuuna sheegay isaga wuxuu yiri hooyaday waxay deganayd guriga dawladaha 65 sano markaas waxay tiri say u deganayd 65 sano guryaha dadku guryaha dawladda waxa loogu talagalay in intay ku yara meel gaaraan ay marka ka guuraan maxay ay u deganay 65 sano ma arintaas munaasabmo oo saxna ma iyadoo doonaysa inay ku ceebayso oo doonaysa inay ka dhigto inuu inaha systemka ay asaga iyo hooyadii ay ku danaysan yihiin oo kale arinta marka waxa soo baxdo dad badan ay dhihin marka inay islaanta curiyaan bid waxa ay marka qaar kood xataa cuntada ma inay qaadan karin baa asaga ayaa danay jiray oo waxayn haye nin wuxuuna asaa ku soo koray oo asaga is soo koray waxa ka dhiga maanta inuu jagada ugu sarreysa wadanka Australia unu xayo waxay ahayd nolosha adag ee uu soo maray ee xataa aaba uu san lahayn hooyadii ay curyaan ahayd hooyadiisi markuu yaraa ayuu soo korisay inuu markii dambe asagu uu korinayay ya gaarsi marka arintii noocaas ahayd ayay waxay uga dhigtay ceeb inuu guriga dawladeed inay deganeyd oo ay saa ku dhahayso mid marka waxaan rabaa inaan dadku ogaadaan dadkeena dad badan baa guriga dawladda degan waa la socnaa Soomaalida marka waxaan u baahan inaan ogaano horta waa inaad sheekada markaad maqasho wadanka aad joogto sida looga sheekeysto yaad fahmaysaa waxyaalaha badan arinta marka guriga dawladdu horta la ogaado wax dhaqanka sidoo ku durare waxa way in lagu meel gaaro on loo deganin dadkeena waxaan ku arkay arinta waxaan rabaa in hadda uga faa'iideysto dad badan oo waxa jirta aman fahansaneen ba ama ku bararugsaneen ba waxaan inuu yahay wax dadko dhan ka dhaxeeya oo dadku markay rabaan inay meel gaaraan oo inay un meel lagu gaaro hata hadda iska sii joogto waa caadi weeyo aday ku taala laakiin si banaanka isoo istaajinino sidii wax adigu aad khaas u leedahay oo amadiga lagu tala galay ha ugu dagaalamin barar badan ba arimaha noocaas oo kala taa dhaxay orintii aniga aad iyo aad aan u arkay inaan dad kale taa marar qaar kood ina mar habaabiya aan moodeen inay danteena wadaan ma wadaan macnaha malihi inaan la deganaanin hal la deganaado ruuxi dan ay ka soo degan u deganaado laakiin la soco inuu yahay waxani wax dadka aan guri iyagu sidoo kale isku filan loogu tala galay muddana lagu gaaro wixii ha isa soo saarin adigu ha isfashilin danta ruux dadku intaas oo waxbay ku jiraan oo danahooda aha laakiin meelaha la iga la imaano ha soo fashilin barkorta midaasi arinta ku tiribu ahaa baaha xun baa ku dhacday aad baa looga hadlay aad baa loogu eedeeyay arinta kale iyadana aadka u xumayd ee ku dhaqaaqday iyadana waxa kamid ahaa in ay tiri marka iyada ay tiri waxay iyadoo doonaysa inay dhahdo naag macallimad aha ayaa waxay tiri ila soo xiriidhay oo macallimada oo dadka indigeniska oo ka hadlaysa arrimaha indigeniska dadka waddanka loogu yimid kaas waxay tiri waxaana la rabaa bay tiri inaanu taariikhdii indigeniska aanu ciyaal ka barno maxaan ka baraynaa maxaa la bari bay tiri waxay erayga waxay isticmaashay primitive waa eray eraygaasi waa eraf leh connotation waxbu wataa markaad aragto erayo waxaa jirta wax garanaya wax macno weyn wato oo dadkan ay garanayaan primitive waxaa la dhahaa dadka jaahil oo kale ama dib socodka ah dib dhaca ah ee waxba qabsanin ee aadka u dambeeya ya waxaa la dhahaa primitive noobalada lagu qori jiray waxaa dad badan ba loo isticmaalaa arrimaha ay weliba ingiriisku aad u isticmaalaan oo ku markay rabaan dad in la caayo dad jaahil ah oo dib dhac ah oo jirin inay noqdaan loo isticmaalo aad xun meesha ugu xun loo isticmaalo way marka waxay tiri weliba intaa kuma idin waxay tiri waa qolada ugu xun bay tiri waa the most primitive in ever bay tiri adduunka dhanba qolada ugu hooseysa ee ugu yay tiri arrintii marka waxayna gelinaynaa caqligaada marka waana gaadhsanay manziladeedu marka la leeyahay taariikhda laga hadlay inay soo jiri jireen in dalkoodii laga qaatay dhibka loo geystay waxyaalihii lagu sameeyey ee ka mid ah ciyaalkoodii in laga xaday inay hooyooyinka qaarkood ay la gaban jireen ciyaalkooda waa taariikhda sheegaysa ciyaalka weliba khaasatan kuwa intay ay kufsadeen oo kale ilmo yara cado jirkiisu yara cad yahay dhalay yaa waxay laga soo qaadan jiray dowladdu ay ka qaadan jirtay oo meelo kale geyn jirtay markaasa waxaa sheekadu ay sheegaysaa ilmo markay ciidanku iyo markay dowladda askarteedu iyo meel imaanayso in ilmaha lala cararo oo la qariyo si aan loo arag oo loo qaadanin markii la leeyahay waxa ay aqligeedan yarka ah ay ku xisaabisoon in la leeyahay si walaalba ahaan jireen oo warshaday dhisi jireen oo kanay sameen jireen inagoo kala miyey ahayn waxa in laga hadlay dhibkii loo geystay iyo dad markii hore soo jirtay dhulkoodii intii loogu yimid iyagoon u yeeranin la qabsaday oo waxaa dhiba lagu sameeyey oo ciqaabtii lagu gebiyey iyo dabagadigii lagu sameeyey baa laga hadli baa la leeyahay marka iyadu sama ay garanayso naagtaasi waxaan rabaa liban inaan kusoo gabagabeeyo islaantan arintan ay saa ay leedahay ee weliba guryaha arin waxaan rabaa soomaalida ay mar ku samaysay waan hubaa inay soomaalida ula jeeday marar horena waan ka hadlay kuma baraarugsanin dadkeena 2020 markuu lockdown ka jiray weliba North Melbourne iyo Flemington lockdown ka lagu sameeyay oo media aad looga soo saaray dad meesha ku jira oo dadkii ugu runtii ugu muuqaal badnaa ay ahaayeen Soomaalida oo maartay iska marqaami oo aan iyagu waxooda dib aan u haynaynin oo dad maartay aan dib iyagu wax u yar haynaynin yaa waxay sameysay naagtaasi intay comment sarse waxay tiri in meesha lagu xiray maxay dhiba u keenaysaa bay tiri markii hore way iska farfadhiyeen macnaheedu waxay la ka wadaa dadkani ma ayna shaqaysanaynin meesha aanbay marka horeba dhex farfadhiyeen oo cunti iyo wax walba lagu siinayee haddii la yidhi dantiin darteeda iyo virus baa jira jooga haddii la yidhaahdo dhibka ku jira muxuu yahay intaa kumayna daynina waxay samaysay wax inagu aynan geeranaynin dhaqankeena laakiin iyaga dhaqankooda uu australiyaanka iyo dhaqan kale aad u garanayo wax la dhaho kabya markii khamrida la cabahayo khamrida waxaa la geliyaa baa la bar friidka la geliyaa friidka la geliyaa way qabowdahay marka aad qabowga gacanta kaa qaboojin bahal marka kabi holder la dhaho baa la dhex geliyaa baa la ruuxu marka qaarkood ruuxu wuu wadan guriga u taala markuu baasho qabow ula soo baxo marka kabi holder la dhaho baa la dhex geliyaa baa la ruuxu marka qaarkood ruuxu wuu wadan guriga u taala markuu baasho qabow ula soo baxo buu baasha gashan halkaasii markuu ugu jiray

dawladda gobolku waxa cuntada iyo waxyaalaha uu xisaareed xagga waxa galahay bilimada iyo waxa ka soo baxaya waxa u xilsaarnaa dawladda City of Melbourne. City of Melbourne ba marka hal mar waxa la tusay la yiri waxan delivery gan aadka u fara badan oo guri kasta ku socda ayaa live garaynaya markaas maxay muxuu yahay wuxuu bal fiiriyay waa la furay markii la furay waxa la bulan Hansen meel ay ku saxantahayo bahladna khamis lagu cabaa markaas waxay leeyeen waxan dadka meeshan degan intooda badan dad horta khamri cabmaba oo diinkooda ay ka soo horjeeda sababta mana ayan codsaneen loogu diray maxay tahay markii lagaa waxay dhahayeen bal maya arintan way arkeen inay meeshan ay iyo jaafeen iyo wax kale inuu ka socdo eesana ayan wax daacada inuu sanahayn markaas hor istaageen waxay dhahayeen arintan lama gudbinayo waxa dagaal dhaxmaray oo ay dhahayeen xataa Australia Post oo dukin ogaada maraba Australia Post oo waqtiga asay oo waqtiga uu xulafada wadanka Australia haysatay waxay rabeen sharciiga xagga shaqaalaha iyaga ka dhaxeeyay bay rabeen dawladda dhaxe inay wax ka bedesho waqtiga asaga liberal ku talada haystay markaas ayagoo doonaya Boolin Hansenna markaas waxay rabeen inay iyadu taageerto hal cod iyo xaso ka dhimana dawladdu haday rabto inay horgeliso Boolin Hansen bay u baahnaayeen ayagoo marka Australia Post dantooda halkooda fiirinaysa ayaa waxay tiri ilaa waa in arinta la dib la gareeyo dagaal baa waxa la ka dhacay baa liri ilaa ay ku hanjabeen federal booliska u yeedhina Australia Post si alaabahan qasab loogu dib la gareeyo City of Melbourne nimo hor istaagi kartaane markaas City of Melbourne waxay ku tahay alaahan ku jiclada ka mid tahay City of Melbourne waxay tiri baa liri sameeyo wax rabta inay sameeyaan kala lama dib la gareeyo marka dadkii ku xidhnaa North Melbourne iyo Flemington hadaan kabi haabso khamri lagu cabo oo Boolin Hansen idin soo dirtay guriga idin ku keen horta ogaa City of Melbourne baa diiday naagta waxa hadda sameeyneysa ee dadka indigenous ka waxa ku sameeyneysa ee ra'iisul wasaaraha iyo hooyadiisa curiyaankeed waxa jaafada ku sameeyneysa idinkana taas oo kale idin la rabtay marka ogaada baraaruga waxyaalahaas socda waa in lala socdo Liban waqti yar nooga dhiman dadku inay baraarugaan way in dhaaf furaan marar qaar kan waxaan dareenaa Libanow dadkeenu iska hurdaan meel dalkan waa fiican yahay dib badan iniga ma soo gaarin marka kalsooni buuxda ma iska qabna waxaan moodin arintu sidaan iska ahanayso laakiin sidoo loolanka socda iyo waxa socda xataa kuwa cadawga ku aha iyo kuwa kale maba kala garanayse ka ku hadlahaya iyo kan ku hadlayn iyo midka ka hadlahaya ilaa saddex weeye midna weerar buu kugu yahay oo waxbu ka sheegayo ku caayahaya midna uu ku difaacaya midna damba kamalaha saddexdiiba haddana kala garan weeyda kar oo ay ku siman yihiin oodan ogeynba ma ka ogeyn kuwa kale afraadna way jiraan kuwa mar qaar kood ka iska dhigi inay ku hadlahayaan laakiin ka dhigi sidii ilma aan wax garanayno u baahan in la xanaaneeyo taana iyaguna dan inoo wajirta taana waa in yana la ogaado gabagabada programka in aan soo gaarnay intaan ka kulmayno talada dambe sida ay macsalaamo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.